0: ну тара же ся цыжи мила ся ван джа ману ся ва сана ся ро на
1: лао гэ ла ло
0: на ши дин цэ ва
1: чо бо я ма ся гэ ла
0: хэ хэ дэ сэ то чи ши дин цэ ва
1: лао шу шу ва лао лао
0: No, sen nam chole sen nam chi chi shi ben cha zhen na yi song xian kan ni bu din nam jia ru sun ne dan nan be sa tu zi sim xi bi yi song xian din sam xian se xi ci di yi ne yi ga wei me do kan sa xia ji mi xi ba ge san me do ri yu kan sa ka la zhu niu yu zi xu gi xu sa tu ri lu nian bu tui ba mang bu yu ma ji ba zhou lu ke lu ri si xiang nan sun lian tu song xian di xia zan ji sen na tu